կանոմեմ անցած ետ չես բերի Այս ամեն հատուցում էիմ գործած ին մեղկերի Այն ավջիկը եվ աշունը բախտներին որ գործերի Դաջահերիմ խենտություն